0: دل لے کر میٹھا سے غم کا یہ تحفہ دینے والا گیت آپ نے سنا پھاگن فلم سے، آشا بھوسلے اور محمد رفیع کی آوازوں میں، قمر جلال آبادی کے بول تھے اور او پی نیئر کا سنگیت تھا، اور اب سنوا رہے ہیں نئی دلی فلم کا گانا، کشور کمار کی آواز ہے، شیلیندر کے بول، شنکر جے کشن کا سنگیت.
1: ملتے ہی نظر

اس کی نظروں میں گر جانا منہ سے کالخ لگانے سے کم شرمناک نہ تھا۔ ہمارے سمان اور پرتشٹھا کی جو کسوٹی لوگوں نے بنا رکھی ہے ہم کو اس کا آدر کرنا پڑے گا۔ نکو بن کر رہے تو کیا رہے، لیکن بکری اتنی آسانی سے اپنی نردوندو آزاد چہل قدمی سے ہاتھ نہ کھینچنا چاہتی تھی، جسے اس نے اپنی سادھارن دن چریا سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ شام ہوتے ہی اس نے زور شور سے پرتیواد کا سور اٹھایا کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ گٹکری دار مینے کا نرنتر سور آ کر کان کے پردے کو شکت وکشت کرنے لگا۔ کہاں بھاگ جاؤں، بیوی نے اسے گالیاں دینا شروع کر دیا۔ میں نے غصے میں آ کر کئی ڈنڈے رسید کیے، مگر اسے ستیاگرہ استھگت نہ کرنا تھا نہ کیا، بڑے سنکٹ میں جان تھی، آخر مجبور ہو گیا۔ اپنے کیے کا کیا علاج، 8 بجے رات، جاڑوں کے دن، گھر سے باہر منہ نکالنا مشکل، اور میں بکری کو باغ میں ٹہلا رہا تھا اور اپنی قسمت کو کوس رہا تھا۔ اندھیرے میں پاؤں رکھتے میری روح کانپتی ہے۔ ایک بار میرے سامنے سے ایک سانپ نکل گیا تھا، اگر اس کے اوپر پیر پڑ جاتا تو ضرور کاٹ لیتا۔ تب سے میں اندھیرے میں کبھی نہ نکلتا تھا، مگر آج اس بکری کے کارن مجھے اس خطرے کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ ذرا بھی ہوا چلتی اور پتے کھڑکتے تو میری آنکھیں ٹھٹور جاتی اور پنڈلیاں کانپنے لگتی۔ شاید اس جنم میں میں بکری رہا ہوں گا اور یہ بکری میری مالکن رہی ہوگی، اسی کا پرائشچت اس زندگی میں بھوگ رہا تھا۔ برا ہو اس پنڈت کا جس نے یہ بلا میرے سر مڑھی۔ گرستی بھی جنجال ہے، بچہ نہ ہوتا تو کیوں اس موجی جانور کی اتنی خوشامد کرنی پڑتی، اور یہ بچہ بڑا ہو جائے گا تو بات نہ سنے گا، کہے گا آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، کون سی جائیداد چھوڑی ہے۔ یہ سزا بھگت کر 9 بجے رات کو لوٹا۔ اگر رات کو بکری مر جاتی تو مجھے ذرا بھی دکھ نہ ہوتا۔ دوسرے دن صبح سے ہی مجھے یہ فکر سوار ہوئی کہ کسی طرح رات کی بیگار سے چھٹی ملے۔ آج دفتر میں چھٹی تھی، میں نے ایک لمبی رسی منگوائی اور شام کو بکری کے گلے میں رسی ڈال ایک پیڑ کی جڑ سے باندھ کر سو گیا۔ اب چرے جتنا چاہے، اب چراغ جلتے جلتے کھول لاؤں گا۔ چھٹی تھی ہی، شام کو سنیما دیکھنے کی ٹھہری، ایک اچھا سا کھیل آیا ہوا تھا، نوکر کو بھی ساتھ لیا ورنہ بچے کو کون سنبھالتا۔ جب 9 بجے رات کو گھر لوٹے اور میں لالٹین لے کر بکری لینے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے رسی کو 2-3 پیڑوں سے لپیٹ کر ایسا الجھا ڈالا ہے کہ سلجھانا مشکل ہے۔ اتنی رسی بھی نہ بچی تھی کہ وہ ایک قدم بھی چل سکتی۔ لا حول ولا قوت، جی میں آیا کہ کمبخت کو یہی چھوڑ دوں، مرتی ہے تو مر جائے۔ اب اتنی رات کو لالٹین کی روشنی میں رسی سلجھانے بیٹھے، لیکن دل نہ مانا۔ پہلے اس کی گردن سے رسی کھولی، پھر اس کی پینچ در پینچ اینٹھن اسے چھڑایا۔ 1 گھنٹہ لگ گیا، مارے سردی کے ہاتھ ٹھٹر جاتے تھے اور جی جل رہا تھا، وہ الگ، یہ ترکیب اور بھی تکلیف دہ ثابت ہوئی۔ اب کیا کروں، عقل کام نہ کرتی تھی، دودھ کا خیال نہ ہوتا تو کسی کو مفت میں دے دیتا۔ شام ہوتے ہی چڑیل اپنی چیخ پکار شروع کر دے گی اور گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور آواز بھی کتنی کرکش اور منحوس ہوتی ہے۔ شاستروں میں لکھا بھی ہے جتنی دور اس کی آواز جاتی ہے اتنی دور دیوتا نہیں آتے۔ سورگ کی بسنے والی ہستیاں جو اپسراؤں کے گانے سننے کی عادی ہے، اس کی کرکش آواز سے نفرت کرے تو کیا تعجب، مجھ پر اس کی کرن کٹو پکاروں کا